kır û kamax me heka û kukan geçkeî peşkir bi bancî xe dorma vî pirimilê kemirana peşa û hengem wezena.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.
2: Heyecano, gândino, bajarino, dane sebe peşte xewê, li ser taştê, nav erebê, çe li ser kar bî, çe nava bostan, li bajêr bî an jî gundan, dem demane jiya sibe heye. Veng radio etke mêvan, mêvanê bernameya Slav û Gulav, ku deng û rengî civakî ye. Bi kelecan bi daqas û hêviyên we, bênce rojên hefteyê, taştê ya rihê derûniya xwe, bi bernameya Slav û Gulav, derbas dikin.

kir ye berastî şes. Ev dirojeş mene gelakî nexweş derbaz ve gotanin jes. Tenê dixwazim zû dem derbaz ve de kubim. Dîsa bibere baxim. Ji ber ku vekî malbatekê dîm. Em vekî malbatekî bûne. Hûn her heven goştarî de lalî. Hûn canin can. Eca gotanin ecam. Êvaran digerim. Li te digerim. Van çavê te yi melûl de. Ez xwe dibînim. Evala Leyla ji neyi pey mi bişen bici astrana ku mixwastibe ev nebû ve çima rê ve parvekî nefsa. Ev şandiye. Evala Leyla edî me got rêyam dûr e diger rê hema yekin. Pas mam doma min jixwe me gwem vê ji were parve bikin. Hûn her heben. Goştarî deralî em diçen Stanky Godar Ken Jean Achin Şu herkesi sıranı da zana Hun behevre bıxuyun Hatta pış TV Az barım reklam ye ben Pış TV reklam ye bize Pışkiriyo bambilet berdevam Dike pış TV Hizmet dana Selam Gülav Şöre Müzik

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

0: kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.
1: Bekerem gir.

kanî ew mafên mirova bêt bibînin me Kurda. Kanî mafê Kurda bêjin bo meşextîn an handan.